0: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Stiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.